soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: PIS za udobnost vašeg doma.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

6:50, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa realizacijom jutarnjeg programa i druženja sa vama. U narednim minutama slijedi crtice iz prošlosti, koji su događaji koje osobe obilježili današnji dan kroz historiju.

1613. godine na današnji dan londonsko pozorište Globe izgorjelo je u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pjesnik italijanskog romantizma i jedan od najznačajnijih u evropskoj poeziji 19. vijeka. 1855. godine u Londonu je izašao prvi broj lista Daily Telegraph. Na današnji dan 1846. Samuel Crowther postao biskup u Nigeri, prvi crnac u engleskoj crkvi. 1869. godine proglašen je namjesnički ustav koji je kneževinu Srbiju uveo u doba ustavnosti. Na današnji dan 1880. godine Francuska je anektirala pacifičko ostrvo Tahiti, koje je od 1842. bilo francuski protektorat. 1900. godine na današnji dan rođen francuski pisac Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. Nestao je u julu 1944. nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1939. godine slijetanjem aviona Dixie Clipper na aerodromu u Lisabonu obavljen je prvi komercijalni let iz SAD-a u Evropu. 1949. godine Južna Afrika je politiku apartheida proglasila državnom doktrinom. U 1995. godine više od 500 ljudi poginulo je u Južnoj Koreji kada se srušila petospratna robna kuća. 2001. godine premijer Savezne Republike Jugoslavije Zoran Žižić podnio ostavku dan nakon izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. 2003. godine na današnji dan umrla je čuvena holivudska glumica Katherine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova i osvojila 4 Oscara za ulogu u filmovima Jutarnja slava, Pogodi ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Na zlatnom jezeru. Ovo su samo neki od događaja koji su obilježili današnji dan kroz historiju. Mi nastavljamo dalje sa realizacijom jutarnjeg programa, a vašoj pažnji u 7 sati i 10 minuta preporučujemo servisne informacije.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i devet minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro još jedan put želimo iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama kroz drugi sat jutarnjeg programa. Irfan i Hasiba, vaši su radijski domaćini, a ovo je pregled servisnih informacija. Tako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, a dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. 3 saobraćajne nezgode bile su samo sa materijalnom štetom, a u 6 nesreća 3 osobe su teže povrijeđene, 6 lakše, za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 5 događaja svrstano je pod ostalo. Izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su za vikend zabilježili 2 saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, te 4 potpisana evropska obrasca. 5 događaja svrstano je pod ostalo. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, a jučer su oko 12 sati imali intervenciju u Babićima gdje je gorjelo nisko rastinje. 130

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, još jedan put želimo iz studija i režije Radio Gračanice. 29. junski je dan, želimo vam dobrodošlicu u rubriku Aktuelno. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa našeg grada. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite

0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoj tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Hvala vam na pažnji i naravno pozivam vas da ostanete i dalje uz jutarnji program Radio Građanice.

uvodničar na jučerašnjoj redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu o temi Evropski energetski suverenitet i integracije Bosne i Hercegovine. Južna plinska interkonekcija nije tek infrastrukturni projekat, već konkretan test sposobnosti Bosne i Hercegovine da djeluje kao suverena država, kazao je Bašić. Po njegovom mišljenju, Bosna i Hercegovina i druge države što nisu članice Evropske unije

0: usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ekonomsko propagandno korbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posle stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stanje na putevima.
5: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI. Kako je potvrđeno, Kalas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Projekat Južna plinska interkonekcija između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine, izjavio je profesor dr. Hazim Bašić kao uvodničar na jučerašnjoj redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu o temi Evropski energetski suverenitet i integracije Bosne i Hercegovine. Južna plinska interkonekcija nije tek infrastrukturni projekat, već konkretan test sposobnosti Bosne i Hercegovine da djeluje kao suverena država, kazao je Bašić. Po njegovom mišljenju, Bosna i Hercegovina i druge države što nisu članice Evropske unije lagana su meta za mega pokret jer firme bliske Trumpovoj administraciji ne moraju poštovati EU pravila nego u dogovoru sa lokalnim političarima lakše mogu doći do ispunjenja svojih interesa.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: 9 sati i 15 minuta, na početku smo prijepodnevnog programskog druženja. Ponedjeljak je 29. juni, vaši domaćini su Irfan i Hasip. Vedro je u Gračanici, 28 stepeni Celzijevih trenutna temperatura, izuzetno u porastu u odnosu na početak jutarnjeg druženja. U 6 sati temperatura je iznosila 17 stepeni Celzijevih. Danas su meteorolozi najavili pretežno sunčano, vruća, a ne posve stabilno vrijeme, barem kada je riječ o jednom dijelu naše zemlje. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti uzrokovaće lokalni pljuskove sa grmljavinom uz moguću pojavu grada, najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Dakle, ove padavine i grad zaobići će ovaj sjeveroistočni dio Bosne. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati između 33 i 40 stepeni Celzijevih, a jučer je u Gračanici izmjerena najviša temperatura od 37 stepeni plus. Kada je riječ o stanju na putevima, poželjet ćemo sretan put i ugodnu vožnju svima vama koji vozite. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini je dobra, na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam, a molimo naravno i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

0: koji sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada, padavine su najizglede na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: that? French? Is it German?
1: Croatian.
0: Croatian, very good.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program. Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka koje će se kretati do 40 stepeni Celzijevih na snazi je do 30. juna u vremenu od 11 do 17 sati, a Evropu bi mogao pogoditi talas stotina dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. 21. juna zabilježeno je više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama u Evropi, objavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Toplotni stres često se naziva tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature. Francusko ministarstvo zdravstva saopćilo je jučer da je od srijede zabilježeno oko 1000 više smrtnih slučajeva nego što je uobičajeno. Zdravstvene vlasti navode da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva zabilježen među osobama starijim od 65 godina uz rast od 40% broja ljudi koji su preminuli u svojim domovima. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na zemlji i to dvostruko brže od globalnog prosjeka. Milioni ljudi širom kontinenta trenutno žive pod ekstremnim vrućinama, stotine ljudi su umrle, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod pritiskom. Njemačka je treći uzastopni dan zabilježila najvišu temperaturu u svojoj historiji nakon što je na istoku zemlje izmjereno 41,7 stepeni Celzijevih, pokazuju preliminarni podaci. Meteorološka stanica blizu poljske granice u istočnom Brandenburgu zabilježila je temperaturu od 41,7 stepeni oko 16 sati po lokalnom vremenu. Češka je drugi dan za redom oborila temperaturni rekord.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko propagandno.

0: opomenu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih

0: Popović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

Nakon ove moderne pjesme idemo sa pričom o olovu, jer ime olova vezano je za bogata nalazišta olovne rude koja su eksploatisana još u srednjem vijeku. Rudari iz raznih krajeva Evrope dolazili su ovdje u potrazi za blagom skrivenim u utrobi planina. Stari zapisi govore da je olovski rudnik bio među najvažnijim u Bosni, a pojedini historičari smatraju da je upravo zahvaljujući tom rudnom bogatstvu ovo područje imalo značaj mnogo veći nego što bi se moglo pretpostaviti prema njegovoj današnjoj veličini. Ali narod ovog kraja nije pamtio samo rudare i trgovce. Generacijama su se prenosile priče o skrivenom blagu zakopanom negdje u okolnim planinama. Prema jednom starom predanju, rudari su u vrijeme osmanskih osvajanja sakrili velike količine srebra i olova u pećinama iznad Krivaje. Navodno je blago čuvala crna zmija sa zlatnom krunom, mitsko biće

Evo, nakon ove pjesme i lijepog i toplog uvoda u još topliji dan, toplije poslije podne, idemo sa servisnim informacijama koje smo pripremili za vas, pa ćemo krenuti od policijske stanice Gračanica. Iz policijske stanice su nam javili da su dosadašnji dio dana proveli relativno mirno, s tim da su se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je popunjen evropski obrazac, zatim 4 gubitka dokumenata te 2 događaja svrstana pod ostalo. A profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica dosadašnji dio dana provela je mirno i bez intervencija. Mi iz studija i režije Radio Gračanice i policiji i vatrogascima želimo da tako ostane i do kraja dana, ali i tokom noći, da nema potrebe za nekim njihovim jačim, većim

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg programa o temama koje su obilježile početak radne sedmice, odnosno 29. juni. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačke cijena za prvo polugodište ove godine. Sve je spremno za ovogodišnje 31. obilježavanje genocida u Srebrenici, kazao je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. Kako je kazano, od 4. do 5. jula bit će poznato tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Rok za izradu nacrta gender akcionog plana je 31. septembar ove godine. Danas je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se 30. juna. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičija gripa u Petrovu. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

nakon ove moderne pjesme idemo sa pričom o olovu, jer ime olova vezano je za bogata nalazišta olovne rude koja su eksploatisana još u srednjem vijeku. Rudari iz raznih krajeva Evrope dolazili su ovdje u potrazi za blagom skrivenim u utrobi planina.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 29. Sutra prestaje zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Danas održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Imenovana radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Redovno usklađivanje penzije i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se 30. juna. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičija gripa u Petrovu. Ptičija gripa na području opštine Petrovo evidentirana je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoza statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Podsjećanje rade i najniža penzija.